0: МС Влад Анал и Сажа.
1: Гигавиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
2: ПП, ПП, фа, фа, фа, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП, ПП,